Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu tiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala.

Wilayah Jala bakal menganjurkan pesta buah-buahan dan juga produk terbaik wilayah Jala ataupun Mahakam Polemai Lekong di Mueang Yat La secara besar-besaran.

Gubernur Wilayah Narathi Wat menyahut dasar Kementerian Dalam Negeri dengan mempercepat usaha memudahkan urusan rakyat dalam program Kad Kebajikan Kerajaan ataupun Bad Sebadikan Hang Rat. Beliau mengarahkan semua 13 daerah supaya membuat persediaan rapi bagi membantu semua rakyat termasuk dalam urusan pengesahan hak

Kerajaan negara Thai benarkan burung merbak jamu dipelihara secara sah. Jurucakap Timbalan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri ataupun Mesyuarat Kabinet pada tanggal 21 Karakadakum telah meluluskan pada prinsipnya draft peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Semua Asli dan Alam Sekitar. Antara perkara utama dalam peraturan tersebut ialah mengeluarkan burung merbak jambu ataupun nokrong huacuk daripada senarai haiwan liar yang dilindungi. Keputusan ini dibuat bagi menyokong aktiviti pembiakan dan penternakan burung secara sah selaras dengan keadaan semasa, di samping menggalakkan burung ini menjadi haiwan ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat.

wilayah Narathiwat perketat tindakan atasi haiwan ternakan berkeliaran. Wilayah Narathiwat memperhebat usaha menangani masalah lembu dan haiwan ternakan yang berkeliaran selepas didapati masih terdapat haiwan dilepaskan di atas jalan raya dan kawasan awam sehingga bahayakan pengguna jalan raya serta mengganggu orang ramai. Encik Bun Cui Hom Yam Yen, Gabenor Wilayah Narathiwat, telah mengarahkan semua 13 pegawai daerah supaya mengkuatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas serta meminta semua agensi berkaitan mempercepatkan tindakan bagi menyelesaikan masalah ini secara berkesan. Semua pemilik haiwan diwajibkan menjaga dan mengawal haiwan peliharaan masing-masing serta dilarang sama sekali membiarkan haiwan berkeliaran di atas jalan raya. Peraturan ini meliputi semua jenis haiwan termasuk lembu, kerbau, kambing, anjing, kucing. Mana-mana pemilik yang melanggar peraturan, pihak berkuasa tempatan boleh dikenakan denda sehingga 25,000 baht sekiranya haiwan tersebut menyebabkan kemalangan. Pemilik juga boleh dipertanggungjawabkan di bawah undang-undang siwil dan jenayah yang berkaitan.

istimewa Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, tarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Di kawasan sempadan selatan Thailand, Jala Patani Naratiwat dan empat daerah di wilayah Songkhla, Janak Thepa Nathwi dan Sabayoy, keamanan dan keselamatan rakyat merupakan perkara yang paling penting. Oleh itu, kerajaan perlu melaksanakan undang-undang khas seperti undang-undang tentera dan perintah darurat bagi menguruskan pentadbiran dalam situasi kecemasan di dalam kawasan. Ramai yang mungkin tertanya-tanya, adakah undang-undang khas ini bermaksud penggunaan kekerasan? Jawapannya ialah tidak. Undang-undang khas adalah alat membolehkan pihak berkuasa mengambil tindakan dengan cepat dan tepat untuk menjaga keselamatan serta melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Hari ini dengan pelaksanaan undang-undang khas, pihak berkuasa dapat mencegah kejadian buruk dengan lebih pantas, mengurangkan kerugian dan memberikan rasa tenang kepada masyarakat. Ini bukanlah sekatan hak tetapi merupakan usaha untuk mewujudkan persekitaran yang stabil, selamat dan kondusif bagi kehidupan harian rakyat di wilayah sempadan selatan. Kerana keselamatan adalah asas kepada pembangunan dan kerana kesejahteraan rakyat adalah teras kepada segala usaha kerja. Undang-undang khas demi keselamatan, demi keamanan rakyat.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allahu

0: 5 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Kerajaan lulus peruntukan 843.26 juta baht baik pulih sistem pengairan di selatan Thai. Mesyuarat Jemaah Menteri ataupun Mesyuarat Kabinet telah meluluskan peruntukan sebanyak 843.26 juta baht daripada belanjawan tahun 2020 ni di bawah dana simpanan bagi kes kecemasan atau keperluan mendesak. Peruntukan itu akan disalurkan kepada Jabatan Pengairan di Raja ataupun Kerumcun Pratan di bawah Kementerian Pertanian dan Koperasi ataupun Kasuan Kasih Lesah Kon untuk melaksanakan projek pembaikan dan pemulihan bangunan serta sistem pengairan di kawasan selatan Thai yang rosak akibat banjir pada tahun 2025. Banjir yang berlaku pada tahun 2025 telah memberi kesan besar terhadap kehidupan, harta benda, mata pencarian, penduduk serta ekonomi negara selain menyebabkan kerosakan pada infrastruktur dan sistem pengairan sehingga menjejaskan kecekapan pengurusan sumber air. Melalui peruntukan ini, kerajaan berharap kerja-kerja pemulihan dapat disegerakan bagi meningkatkan semula keupayaan sistem pengairan serta mengurangkan risiko bencana banjir pada masa hadapan. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatha Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatha Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme, buka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95.

Setengahnya stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata eh Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini berjumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 12 malam. Sapa buku Satu Malam di Gelombang FM 75 ialah Radio Bahasa Melayu tepat T24 je. Berjumpa tiap-tiap malam lah pemirsa dengan malam sikit lah. Hope you dengar ju T95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat T24 je. Malam ini duduk dengan DJ Moni lah, jemput-jemput teh anasik sedap lah. Bika peminat dengar 2-3 lagu ataupun berita-berita ataupun komun kawasan belakang sarak naru ke apa itu kosi-kosi ke peminat malam-malam ni. Tapi DJ Moni jemput-jemput teh anasik tak satu mari lah ngomong malam nyanyi ke peminat. Yo masa ni biar bawa kereta, bawa mutu minta wih selamat lah koko bawa. Jangan duduk sini sangat weh, bahaya juga. Kita kena beringat bawa kereta, bawa mutu, kena korup kot jeracon. Kalau mengatuk tak so kacau lah, bahaya peminat. Kita kena berhenti tepat-tepat selamat lah. Jangan duduk kacau, duduk mengatuk, duduk bawa mutu, bawa kereta, tak boleh. Takut bagor ke apa itu susah. Kita kena jaga juga bawa kereta, bawa mutu. Lebih lagi kesihatan kita kena jaga juga weh. Jangan lepas sakit main, nak buat kerja, nak mengaji, nak buat apa payah. Kita kena jaga-jaga kesihatan belakang. InsyaAllah kita selamat, InsyaAllah kita jauh kepada penyakit segala-gala. Sisi pertama ni mari tegur menegahir dulu lah. Setelah lagi sisi yang kedua banyak nak kongsi kapan minat. Gitu kita pergi berehat dulu, menjumpa setelah lagi sisi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Mr. Harry, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

istihara. Stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

Gubernur Wilayah Narathi Wat menyahut dasar Kementerian Dalam Negeri dengan mempercepat usaha memudahkan urusan rakyat dalam program Kad Kebajikan Kerajaan ataupun Bad Swadikan Hang Rat. Beliau mengarahkan semua 13 daerah supaya membuat persediaan rapi bagi membantu semua rakyat termasuk dalam urusan pengesahan hak ataupun pengesahan kelayakan dan permohonan semakan semula ataupun uthon hak. Pada masa yang sama, semua pihak diminta memberi penerangan yang tepat kepada masyarakat bagi menggelakkan kekeliruan akibat maklumat yang tidak tepat. Gubernur Wilayah Narathi Wat turut menegaskan supaya semua pegawai daerah bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan, penghulu, ketua kampung serta agensi berkaitan agar rakyat dapat mengakses hak dan bantuan kerajaan secara menyeluruh serta lebih mudah.

Kerajaan negara Thai benarkan burung merbak jambu dipelihara secara sah. Jurucakap Timbalan Pejabat Perdana Menteri memaklumkan bahawa mesyuarat Jemaah Menteri ataupun Mesyuarat Kabinet pada tanggal 21 Karakadakom telah meluluskan pada prinsipnya draft peraturan yang dicadangkan oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Antara perkara utama dalam peraturan tersebut ialah mengeluarkan burung merbak jambu ataupun nokrong huacuk daripada senarai haiwan liar yang dilindungi. Keputusan ini dibuat bagi menyokong aktiviti pembiakan dan penternakan burung secara sah selaras dengan keadaan semasa, di samping menggalakkan burung ini menjadi haiwan ekonomi yang mampu menjana pendapatan kepada rakyat.

wilayah Narathiwat perketat tindakan atasi haiwan ternakan berkeliaran. Wilayah Narathiwat memperhebat usaha menangani masalah lembu dan haiwan ternakan yang berkeliaran selepas didapati masih terdapat haiwan dilepaskan di atas jalan raya dan kawasan awam sehingga bahayakan pengguna jalan raya serta mengganggu orang ramai. Encik Bun Cui Hom Yam Yen, Gabenor Wilayah Narathiwat, telah mengarahkan semua 13 pegawai daerah supaya mengkuatkuasakan undang-undang dengan lebih tegas serta meminta semua agensi berkaitan mempercepatkan tindakan bagi menyelesaikan masalah ini secara berkesan. Semua pemilik haiwan diwajibkan menjaga dan mengawal haiwan peliharaan masing-masing serta dilarang sama sekali membiarkan haiwan berkeliaran di atas jalan raya. Peraturan ini meliputi semua jenis haiwan termasuk lembu, kerbau, kambing, anjing, kucing. Mana-mana pemilik yang melanggar peraturan, pihak berkuasa tempatan boleh dikenakan denda sehingga 25,000 baht sekiranya haiwan tersebut menyebabkan kemalangan. Pemilik juga boleh dipertanggungjawabkan di bawah undang-undang sivil dan jenayah yang berkaitan.

Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.